Joa, hun kan en vare så præsien. Når måle vi... Ej, mål dør de sjoer, kanskje hun er musikken. Når måle vi... Hjælp mig,